một ngày mai trên bước du quy xác bao nhóm đường đi em về bên người khác. Xin gửi lại anh chiếc áo quà